abiro amae no ko kiware kero pali pulu mo bon ti amon ye chamo veri wogi